Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.

Ang mga palanggiran ukon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masisiplatan ang tigipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya blanya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton ni Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Mateo sa Mateo Kapitulo 5. Kag akon pagbasahon ang versikulo 20. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 20, kay nagasiling ako sa inyo, nga kon ang inyo pagkamatarong, hindi maglabaw sa pagkamatarong sang mga iskriba, kag sang mga farisiyo, hindi kamo nga mas makasulod sa ginarian sang langit.

For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ang ini nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesukristo nagdulot ini sang dako nga paliligban sa mga pangunauna sang nagapamati sa iya. Sang una nga panahon, ang mga Farisiyo kag mga iskriba ginakabig ini sila nga mga katawhan nga balaan, reliyoso, malapit sa Diyos. Hindi lamang nga madamo sila sang naibaluan tungod nagatuon sila sang kasuguan, kun hindi nga ilagid nga ginatuman sang maidid ang ginatudlo sang kasuguan. Kag tungod sini, ang paglantaw sa mga katawan sa ila amo nga tam-an sila kalapit sa Diyos. Kag tam-an sila kabalaan, tam-an sila ka-Diyos nun, tam-an sila ka-reliyoso. Nga kung sa aton pasubong term nga ginagamit naton, Diyos na lang ang ila nga pliti, makapalangit na sila ya. Kay ti, ang ila nga kabuhi, tam-an gid, kamaayo, kag subong man balaan, nga sa panulok sang mga katawhan, sila malapit sa Diyos. Kag tungod sini, malapit sila, kag mahapos para sa ila ang pagsulod sa ginrian sang Diyos. Kagyari ang aton ni Ginoo, paagi sa iya nga wali sa bukid, Sermon on the Mount, iya ini nga ginpamulong, kag ini nga ginpamulong niya, naghahatag ini sang dako nga libog sa mga katawan. Kaya nga man, ang ginambal niya diri sa mga katawan niya mo sini, kung ang inyo pagkamatarong, ang inyo nga matarong nga binuhatan, kung hindi maglabaw sa matarong nga binuhatan sa mga Farisiyo kag sa mga iskriba, hindi kamo makasulod sa ginarian sa langit. Tinubot silingon sini. Nagapakita lamang ini nga ang mga iskriba kag ang mga Farisiyo hindi makasulod sa langit. Kay ang ilang nga pagkamatarong, ang binuhatan nila nga matarong, kabos sa talaksan sang Diyos. Ti karon ang ginambal niya sa mga katawan, dapat maglabaw pa. Ti naglibog ang ulo sa mga katawan, kay nga man, kami gani nga mga katawan, people of the land, common people, hindi gani kami makasarang, bisan pa tupong na lang, o kon malapit-lapit na lang gamay sa matarong nga mga binuhatan sang mga Farisiyo kag sang mga iskriba. Karon sino na lang ang makasulod sa ginrian sang Diyos? Kay kami gani hindi makatupong, tapos pasubrahon pa ang amon matarong nga binuhatan sa matarong nga binuhatan sang mga Farisiyo kag sa mga iskriba. Paano na lang ini? Sino makasulod sa ginrian sang Diyos? Amo niya kung ato niya lang taon nakatag ini sang dako nga libog sa mga katawhan nga nagapamati. Kay ang gusto diri pangop sang Biblia sa aton nga ining mga Farisiyo kag mga iskriba nagasalig sila sa ila kaugalingon. Sa ila kaugalingon nga binuhatan nga mapresentar nila ang ila maayo nga binuhatan, ang ila stricto nga pagsunod sa kasuguan, ang ila katutom sa pagpangalagad, ang ila pangamuyo, ang ila paghatag sang ila nga mga ikapulo kag ano pagidra nga mga bulaton sa sulod sang templo kag sa mga katungdanan ni gintugyan sang Dios sa katawhan. Natuman nila ina, pero masubo diri kay ginasaligan nila ang ila kaugalingon nga binuhatan nga amo ini ang maka dulong sa ila sa tiilan sang Diyos padulong sa ganhaan sang iya nga ginarian. Ti ano ba't silingon sinisang ato ni Ginoo? Kung parios kamo sa mga Farisiyo kag sa mga iskriba nga inyo ginasaligan ang inyo kaugalingon nga mga binuhatan, indi gid kamo makasulod sa ginarian sang Diyos.
kay ang binuhatan lamang ni Kristo Jesus nga aton ginsaligan, amo ato ang mapkadulong sa aton sa tiilan san Dios pasulod sa gawang sang iya nga ginarian. Amo ini akon aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo nagambal si Kristo Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sa iya gid lamang, wala sing anano man nga butang nga yara sa imo kag yara sa akon, mga maayo, matarong, butanan, nga mga binuhatan, nga kung aton ipresentar sa atubangan sa Diyos, tamdon kita sa Diyos, kag batunon sa Diyos, kag pasudlon niya ikaw sa iya ginarian, hindi natin ina makita. Kay wala sing isa sa aton nga takos nga makasulod si ginarian sa Ginoo, kay ang aton nga mga binuhatan katulad sang mahigko nga lapat. Lapat na mahigko pagid. Kag ano inang makita naton? Wala ina sing ananuman nga kaangtanan sa imo kag sa akon nga kaluwasan. Amuni ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Kay nga man, kung aton nga usisaon sing maayo, amo ini ang dako nga problema ni Kristo Jesus. Ang mga Farisiyo kag ang mga Eskriba kay ginasaligan nila ila ko galingon nga makadulong sa ila sa tiilan sang aton ni Dios. Apang nibaluan aton ni si Kristo gid lamang kag wala na sang iban pa ang makadulong sa aton sa tiilan sang Dios. Now, with that in mind, no? Ining ginatawag naton diri the Pharisaical mindset. Amo ini ang butang diri nga gintudlo sa aton ni Lucas, Luke chapter 18, kag isa ini siya sa mga ginatawag naton diri parables nga gingamit sang aton ni Ginoo agod nga mahangpan naton ang dako nga kamatuoran natuhoy sa ginatawag naton pagkamatarong. Sino ang nagapakamatarong sa aton? Suno sa mga Farisiyo, paagi sila kagalingon, mapakamatarong sila sa Diyos. Kag nibaluan naton, paagi sa sini nga manugsukot sang buwis, mapakamatarong siya paagi sa kay Kristo Jesus kag sa kaluoy sang Diyos sa iya. Amo ining makita naton sa pagtuon naton sa sininga dinalansang kasulatan. The parable of the Pharisee and the tax collector. Now, aton ana ini pagabasahon, no? Agod nga maintindihan pagid naton ang kamatuoran nga aton nga ginaton Andre. Diri sa versikulo 9, nakita naton ang rason, ang tuyo nga nagpamulong si Kristo sang sini nga paanggid. Kag amo ni ginabal niya, nagpamulong man siya sining paanggid sa pila nga nagsalig sa ila kaugalingon nga mga matarong sila kag nagatamay sa iban. Ti ang ini nga palanggiran, amo ini ang bulong, amo ining solusyon, amo ining sabat sa mga katawan nga nagasalig sa ila kaugalingon nga matarong sila. Kag hindi lamang amo sina, ginatamay nila ang iban kay hindi sila parios sa ila. Amo ning makita naton diri. Now, versikulo 10, duha ka tawo nagsaka sa templo sa pagpangamuyo. Ang isa Farisiyo kag ang isa manugsukot sang buwis. Ang Farisiyo nagtindog kag nagpangamuyo sa iya ko galingon sing subong, Dios, nagapasalamat ako sa imo nga ako hindi subong sang iban nga mga tawo, nga mga malupigon, mga di matarong, mga makihilawason, o kung subong man sining manugsukot sang buwis. Nagapuasa ako sing makaduwa sa isa ka semana. Nagahatag ako sing mga ikapulo sang tanan ko nga kinitaan. Apang ang manugsukot sang buwis nga nagatindog sa malayo, hindi siya buot bisan magbayaw sang iya mga mata sa langit, kundi magpukpok sang iya dughan nga nagisiring, O Diyos, maluluyon ka sa akon
nga makasasala. Nagasiling ako sa inyo, amo ining pamatbat diri sang ato ni Ginoo. Nagasiling ako sa inyo, ining tawo nagpuli sa iya balay na pinakamatarong sa baylo sang isa. Kaya ang tagsa nga nagapakataas ang iya kagulingon, paobson. Kag-apang ang nagapaubos ang iya kagulingon, pataason. Now, kung nataw naton ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga ang ini nga parabol natuhoy ini sa isa ka istorya sang aton Ginoo, palanggiran natuhoy sa isa ka Farisiyo kag sang isa ka manugsukot sang buwis. Now sa ginambal naton duwa ka lalaki naglakat sa paryos nga duog, nagimo sa paryos nga bulhaton, nagpalapit sa paryos nga Dios. Apang may dako nga kinalain sa ila pagwa sa sini nga templo. Kun lang taon naton ang ini nga palanggiran, ang isa nagwa nga nangin malain pagid kumparar sang iya sitwasyon sa iya pagsulod sa templo. Amo na makita naton sa Farisiyo. Ang isa nagwa sa templo nga nangin labing maayo pagid sang sa una niya nga pagsulod sa templo. Amo ina ang manugsukot sang buwis. Na para maintindihan nato no, lang taon nato anay, nga ang amo ini ang pangamuyo sang Farisiyo. Kag nga amo ini ang pangamuyo sang manugsukot sang buwis. Para maintindihan nato lang taon nato anay, ang background sang sini nga mga katawhan. Now, kun aton diri nga usisaon sing maayo sa pulong sa Ginoo, walay sa payan nga wala ini direkta nga ginambal sang aton Ginoo, apang nagapati kita nga ining duwa ka tawo diri, ang Farisiyo kag ang ginatawag naton diri manugsukot sang buwis, parios ini sila nga mga Hudiyo. They are both Jews. They were both men, and they both were doing their religious duty, and that is to come to the temple and pray. Ang templo sang una nga panahon ginakabig nila ina house of prayer. Kung sa aton pa amo ini ang balay sang pag-ampo, pagpangamuyo. Kag kun aton lang taon kay diri para sa ila ara ang templo, kag ang templo amo ini ang balay sang Dios. Kusabagay, kung madumduman nyo pa sa panahon ni Moises, ano ang rason nga ang Dios gusto nga patindugan siya sang tabernakulo? Ang iya tinutuyo, agod nga magpakigupod ako, kag magtiner ako sa presensya sang akon nga mga katawan, sa tunga sang akon nga mga katawan magapabilin kag magatiner ako. Amo inang ginabaladra, that I may dwell in their midst. So amo ini ang tinutuyo, gali nga nagapalapit sila, pwede man sila makapangamuyo sa gwa sang templo. Pero ang pinakamaayo gid nga digto ka sa templo kay masugata nimo ang Dios. Pinasay ini nga duog, kag amo ini ang paglantaw sang mga Hudiyo sini. Kag diri kun aton yalang taon, tungod sa ila pangamuyo, dra naton mabasa kag mahibaluan ang kahimtangan sang ila tagipusoon. Amo na, may isa ka managbali? Let me hear your prayers and I will tell you what kind of Christian you are. Nya, pabati ako bala sang imo pangamuyo, kay hambalon ko ikaw kung ano ka nga klase sang Kristohanon. Amo ni ka importante ang ato niya pangamuyo, kay ang atong gali pangamuyo, this is but a reflection of who we really are.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

Isaías, Chapter 3. Ang silot sa Jerusalem kag Juda. Pamati, kuhaon sang Ginoo, ang makagagahom nga Ginoo, ang tanan nga ginasaligan sang mga tawo sa Jerusalem kag Juda, ang ila kalanon kag tubig, ang ila bantog nga mga tawo, mga soldado, mga manughukom, mga propeta, mga manugpakot, mga manugdumala, mga pangulo sang ila mga soldado, mga dungganon nga mga tawo, mga manuglaygay, kag ang ila eksperto nga mga majikiro, kag mga babaylan. Pagamhan sila sang Ginoo sa mga pamatanon, daog-daogon sang tagsakatawo ang iya isig katawo, ang mga bata, magabato sa mga tigulang, kag ang mga kubos sa mga dungganon. Sa sina nga tion, kadtuan sang isa katawo ang iya pariente kag silingon. Tungod nga maayo pa man ang bayo mo, ikaw na lang ang magpangulo sa amon sa sining tion, nga guba ang aton lugar. Pero magasabat siya, hindi ko kamo mabuligan. Wala man gani sing kalanon ukon bayo ang akon panimalay. Gani, indi ninyo ako paghimuang nga pangulo. Sigurado nga malaglag ang Jerusalem kag ang Juda, tungod kay ang ila mga ginahimo kag ginahambal kontra sa Ginoo. Nagaribildi sila sa gamhanan nga presensya sang Ginoo. Ang ila hitsura nagasaksi kontra sa ila. Nagapakasala sila sing hayag pareho sang ginhimo sang taga Sodom. Wala nila ini ginatago. Kaluluoy sila. Sila mismo ang nagdala sang kalaglagan sa ila kaugalingon. Hambalin ninyo ang mga matarong nga maswerte sila. Kay anihon nila ang bunga sang ila maayo nga mga binuhatan. Pero kaluluoy ang mga malain. Kay magaabot sa ila ang kahalitan. Balusan sila sa ila mga ginhimo. Ginadaog-daog sa mga pamatanon ang akon kasimanwa. Ginagamhan sila sang mga babayi. Mga kasimanwa ko, ginapatalang kamo sang inyo mga pangulo. Ginatuytuyan nila kamo sa indi husto nga dalan. Handa na ang Ginoo nga maghukom sa iya katawhan. Hukman niya ang mga manugdumala kag mga pangulo sang iya katawhan. Amo ini ang iya akusasyon sa ila. Ginguba ninyo ang akon talamnan sang ubas, nga amo ang akon katawhan. Ang inyo mga balay, puno sang mga butang, nga ginpanguha ninyo sa mga imol. Nga aginapabudlayan ninyo ang akon katawhan, kag ginadaog-daog ang mga imol. Amo ini ang ginsiling sang Ginoong Dios nga makagagahom. Nagsiling pagid ang Ginoo. Bugalon ang mga babayi sa Jerusalem. Daw sisinuso sila kun maglakat, kag ginapakalas pa nila ang mga alahas sa ilatiil. Kag kun magtulok sila, dala pangilay. Gani, hatagan ko sila sang katol sa ulo, kag makalbo sila. Sa sina nga tion, kuhaon sang Ginoo ang ila mga alahas sa ilatiil. Ulo, kag liog. Kuhaon man sa ila ang ila mga aritos, pulsiras, bandana, turban, alahas sa butkon, wagkos, pahamot, kag anting-anting. Kuhaon pagid ang ila mga singsing sa tudlo, kag sa ilong. Ang ila malahalon nga mga bayo, ang ila kapa, pangtabon nga panapton, kahita, espiho, bayo nga linen, turban, kag belo. Sa baylo nga mahamot sila, magabaho sila. Lubid ang ila ipaha, kagkalbuhon ang matahom nila nga buhok, ang malahalo nila nga bayo ilisan sang sako, kagmadula ang ila katahom. Magakalamatay sa inaway ang mga lalaki sang Jerusalem, bisan pa ang maisog nila nga mga soldado. May pagpangasubo kagpaghinibi sa mga puwertahan sang syudad, kag ang syudad mismo mangin pareho sa isa ka babayi nga nagalumpiga sa duta nga nadula ang tanan niya nga pagkabutang.
Isaias Chapter 4. Sa sina nga tiun, pito ka babayi ang mag-aagaway sa isa ka lalaki kag magasiling sila. Kami na ang bahala sa amon pagkaon kag bayo. Asawaha lang kami para hindi kami mahuyan nga wala kami singbana. Paka maayuhon liwat ang Jerusalem. Mag-aabot ang adlaw nga pabuganaon kag patahumon sang Ginoo ang mga tanom sa Israel. Kag ang mga patubas sang duta mangindungog kag kalipay sang mga nagkalabilin nga mga tawo sa Israel. Pagatawgon nga balaan ang mga tawo nga nagkalabilin nga buhi sa Zion, ang syudad sang Jerusalem. Limpyuhan sang Ginoo ang mahigko nga buhat sang mga babayi sa Jerusalem. Kag ang pagpamatay didto. Himuon niya ini, paagi sa iya nagadabdab nga silot. Dayon, magatuga ang Ginoo sang panganod nga magahandong sa Jerusalem. Kag sa mga nagatipon didto. Kag magatuga man siya sang nagadabadaba nga kalayo nga magapasanag kun gabi. Magatabon ini sila sa Jerusalem, pareho sa isa kamalapad nga tulda. Kag pareho ini sa payagpayag nga magahatag sang handong sa init sang adlaw, kag palasilungan kun may bagyo kag ulan. Isaias Chapter 5. Ang kanta parte sa talamnan sang ubas. Magakanta ako para sa akon hinigugma, parte sa iya talamnan sang ubas. May talamnan sang ubas ang akon hinigugma sa bukid nga ang duta maayo. Ginarado niya ini kaginkuhaan sang mga bato, kagintamnan sang maayo gid nga mga ubas. Nagpatindog siya sang isa kabalantayan sa tunga sang sininga talamnan, kag nagpabuho sa bato para pulugaan sang ubas. Nagpaabot siya nga magbunga ini sing matamis, pero nagbunga ini sing maaslom. Amo ini ang ginsiling sang tag-iya sang talamnan sang ubas. Kamo nga mga pumuluyo sang Jerusalem kag Juda, husga rin ninyo ako kag ang akon talamnan. Ano pa bala ang nalimtan ko nga himuon sa akon talamnan? Nagpaabot ako nga magbunga ini sing matamis, pero nagbunga ini sing maaslom. Karon, sugiran ko kamo kung ano ang akon himuon sa akon talamnan. Kuhaon ko ang mga tanom sa palibot sini, nga nagasirbi nga kudal. Kag panggubon ang mga pulupader sini, para halbon ini sang mga sapat kag tasakon. Pabayan ko na lang ini nga talamnan. Indi ko ini pagpangutdan sang mga sanga o kun kultibahon. Tubuan na lang ini sang mga hilamon kag tunokon nga mga kahoy-kahoy. Kagmanduan ko ang mga panganod nga indi ini pagulanan. Ang talamnan sang ubas sang Ginoo nga makagagahom nga iya ginatipan. Kagkalipay niya amo ang katawhan sang Israel kag sang Juda. Nagpaabot siya nga paluntaron nila ang hustisya. Pero sa baylo nagpamatay sila. Nagpaabot siya nga himuon nila ang matarong. Pero sa baylo, nagpamigos sila. Ang kalautan nga ginhimo sang mga tawo. Kaluluoy kamo nga nagapadamo sang balay, kag nagapalapad sang inyuduta, hasta nga wala na sing lugar ang iban, kag kamo na lang ang nabilin nga nagaistar sa sininga duta. Nabatian ko nga nagsiling ang Ginoo nga makagagahom. Inang dalag ko kag matahom nga mga balay, indi na pag-istaran. Ang duha ka hektarya nga talamnan sang ubas, magapatubas lang sang mga anom kagalon nga bino. Kag ang napulo kagantang nga binhi, magapatubas lang sang isa kagantang. Kaluluoy kamo, nga aga pa, nga nagabangon para magsugod sa pag-inom. Kag hasta sa gabi ang inyo pagpahubog. Sa inyo mga punsyon, may mga banda kamo kag bino. Pero
wala ninyo ginasapak ang mga ginahimo sang Ginoo. Gani, kamo nga akon katawhan, pagabihagon tungod nga wala kamo nakaintindi sa akon mga ginahimo. Magakalamatay kamo, kagang inyo mga pangulo, tungod sa kagutom kag kauhaw. Nagaabri na sing dako ang lulubngan. Nagapaabot na ini nga isulod ang dungganon nga mga tawo sang Jerusalem. Pati ang mga pumuluyo sini, nga nagahinugyaw kag nagakinalipay. Gani, paubuson ang tanan nga tawo, labi na ang mga bugalon. Pero ang Ginooya, nga makagagahom, pagadayawon sa iya nga paghukom, paagi sa iya matarong nga paghukom, ginapakita niya nga balaan siya nga Dios. Ang naguba nga mga syudad, sa diin nag-istar ang mga manggaranon, mangin palahalban sang mga karnero. Kaluluoy kamo, nga mga nagahimo sang sala, kagkalautan paagi sa pagbinutig. Nagayuguta pa kamo. Dali-dalion sang balaan nga Dios sang Israel, ang iya pagsilot suno sa iya ginsiling nga iya himuon, para makita namon. Matabo na kuntani ang iya plano, para mahibaluan namon ini. Kaluluoy kamo nga mga nagakabig sang malain nga maayo, kag sang maayo nga malain. Ang kadulom ginatawag ninyo nga kasanag, kag ang kasanag ginatawag ninyo nga kadulom. Ang mapait ginahimo ninyo nga matamis, kag ang matamis ginahimo ninyo nga mapait. Kaluluoy kamo nga mga nagahuna-huna nga maalam kamo, kag mautak. Kaluluoy kamo nga puwerte paimnon sang bino, kag sagad magtimpla sang mga ilimnon. Ginahilway ninyo ang mga may sala tungod sa lagay, pero wala ninyo ginahatagan sing hustisya ang mga wala sing sala. Gani, pareho sang dagami kag laya nga hilamon, nga madali lang maduktan kag maupos sang kalayo, malaglag kamo gilayon. Mangin pareho kamo sa tanom, nga ang iya mga gamot na dunot kag ang iya mga bulak ginpalid nga daw sa yabok, tungod kay ginsikway ninyo ang kasuguan sang Ginoo, nga makagagahom ang balaan nga Dios sang Israel. Gani, tungod sa puwerte nga kaakig sang Ginoo sa inyo, nga iya katawhan, silutan niya kamo. Magkalatayog ang mga bukid, kag maglalapta sa karsada ang inyo mga bangkay, pareho sa mga basura. Pero, ang kaakig sang Ginoo, hindi pagid maguntat. Handa pagihapon siya sa pagsilot sa inyo. Sinyasan niya ang mga nasyon sa malayo. Magapanihol siya sa pagtawag sa mga nagaistar sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan. Kag sa gilayon, magaabot sila sa pagsalakay sa inyo. Wala sing isa sa ila nga kapuyon o kon makadusmo. Kag wala sing isa nga tuyohon o kon magtulog. Wala sing paha nga mahukas sa ila o kon higot sang sandalyas nga mabugto. Taliwis ang ila mga baslay, kag preparado ang ila mga pana. Ang kukos ang ila mga kabayo, pareho sa matig-agid nga bato. Kag ang pagtiyog sang ruida sang ila mga karwahe, pareho sa buhawi. Sa ila nga pagsalakay, nagasinggit sila, pareho sa nagangurob nga leon. Ang ila mabiktima, ginadala nila palayo, kag wala sing may makaluwas sini sa ila. Sa tion nga magsalakay sila sa Israel, magasinggit sila, nga daw sa huganas sang dagat. Kag kun magtanaw ang tawo sa duta sang Israel, ang makita niya, amo ang kadulom kag kalisod. Ang kasanag magadulom kay tabunan sang madamol nga mga panganod.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.